ཁལ ཁས རྒྱལ ཁལ ཁས ཁལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཚལ ཚང རེ མ ལག ཚིག དེ ཚོ བར ཚང རེ ནེ ཁོང གི རིན ཁོང ཐག ཆོལ བྱེད པའི ལམ སུལ ཆགས པ དང སར ཇོང གི ནེ ཁོང ལ ཏ ཁལ དོ དམ བྱེད དང པོ རྒྱུར ནེ ཁོང སྐོར གྱི ཁྲིམ ཆུང མ ལག ཐིག གོ ཚང རེ འཛུགས པ ཅིག བྱེད དགོས ང པ ཞོ ཡོང ནས རྒྱལ ཆེ མཉམ ལས ལ ཁུན ཧོན རྒྱབ དེ གོན ཇལ གྱི ཆ རྐྱེན འོག གི ནེ ཁོང རྒྱབ དེ འཇག ངོན འགྱུར བྱེད དགོས ཚོ བར རྒྱལ ནང ལ གཞན འཛུགས རྒྱུ ཧོན རོ བྱས དེ ནེ ཁོང ཐོན ཁྱལ དང མཛེ ཆོ གྱི གསར རྒྱས དང འབྲེལ བའི ཞོ གང ཅིར རྒྱལ ཆེ མཉམ ལས བྱེད པར ཁུན ཧོན རྒྱབ དེ རྒྱལ ཆེ ཐོན ཁོང བེད ཆུན ནུས ལྡན བྱེད དགོས

ཅལོ ཉེ ཏུང སམཇ ལི ཉེ ཁུང ཏོན ཅལ དང ཛེ ཆོ ཅེ སར ཅི ཐབ ཅི དེན བབ ཟོ ཅེ དམ ཛན ཤལ གུས པ དང ལོ ང ཚན ཅེ སམ བི ཉེ ཁུང ཁོར ཅེ ཆར ཁུལ ཤམ ཅིག ཤེ གུས ཉེ ཁུང ཅེ ཕན དེ ཁོར ཅེ ཚེ ཅ ཁ ཅིག ཟོ ཅེ ཅེ གུས པ དེ ཅེ ལི ཐེ བར གི ཐམ ཅལ གང ཅུག ཟོ ཅེ གི པ དང དེ གི ཏར སར ཅི ཤེ དེ ངེན དེ ལག ཏར ཤེ གུས མ ཐལ ལོ ཁ ཤར ལ ཅེ ཅེ ཟོ ཡིན བི ཏུང ཝ ཤེ ཝ ཅེ ཅེ དོ སུ ལོ ཁང གི ཏེན ཅེ མཛིག ཏན ཤེ གུས པ དང ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཅེ ང ཅི སེམ ཅོ མ བཞིལ པར སྐེ ནི ཅེ ཟམ ཅག པ མིན ནམ
1: མིན མིན མིན ང རང ཉིད ཧནི ལི སབ པའི ཡི ཙམ ནི ང མེ ཏ སོང སལ ཏ རུང རོ གི བི ཨ་ནི ལ ཆག ན ག ལ རོང
0: ཁ སང མེ ཏ སོང དེ ཅེ ཤ ན ཉེ ཏ པར ཁེ ནང ཡེ པ སྐེ ནི ཅེ ཅེ སོང
1: ཁ སང ཅུ ཅི མང མ ན ལ ཇིན པ དང ཅི ཡང མེ ཁ སོ ཏ ཤུན བི ཅེ ཅེ དམ དེ ཅེ ཤ ཅི མིན ཤ་ཀེ མ རྒྱ རི ཧབ ད ག སེམ ནི ཧ ཟོ དམ ཏི དང ཅོ ཅོ ཨ་ ཏ ཨ་ ཏ་ང་ ཤི མ་ཁི ད་ཏོ མ་རམ་ རོ ཅེ ཤིན ན་ནི ང ལ ཁོ་ཏོ སོང གམ་ན་དི
2: ལོ་སོ
0: ཁ་ཇེ་ཨོ རིན་པོ་ཅི ཁོ་མོ་ནི ཅ་ཏ་ ཅུ་ཡེ ཤི མ་རེ་ཡ
1: རེ་ཡ ཨོན་ཅང ཁོ་ཏོ ཡོ་ན ཏ་བ་དི ཤི ཅུ་ མ་རེ་ཡ
0: ཆུན་ད

ཁྱི་ཡ་ན་དེ་ཁང་དེ་ཨ་ཨེ་མ་མེ་ཏོག་ཁན་དབ་ཇ་ཁྱི་པར་ཇན་དེ་མེ་ཏོག་ཁན་དབ་ཇ་ཁྱི་པར་ཇན་དེ་ཁོ་མོ་ན་ཨ་རྒྱ་ཉ་ཡ་ཅི་མི་ཡ་ན་ཕྱི་ལེན་བི་ཨ་ཅག་ཇ་ཁོ་ལ་ཏ་ཁི་ཚམ་མ་ཅན་ཁྱི་ཉི་ག་སོ་ནི་ཡ་ཅིན་ལ་གནི་ལི་ཤི་ཏེ་ཉི་ཏ་ཅི་མི་ཇ་ཁི་ཅེར་ཁོ་ལོ་སོ་ཁ་སེ་ཅི་ཉི་མ་ཇི་དེ
你这等从业内等呢更新人呢等呢还要能运气中人了先去芝麻面皮香菜辣豆皮点这里呀哎妈还见出到三个了你的子民家给几乎老曹

ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི

0: Kyurang sabian kwa tsaha, henge, kwen kamsang, ngani mi tup ri nu ki nyan chun ba AI dhama yi. Kirani, nye nyan chun shubia le chen sen gyur ga su. Senken henge, kwa kamsang, kwenye ne tu do du, zhungyang long chi nyan chi, jikyab le kong, tu ge chi lang to, kwa chi shubia jik dun chok be, du si denpul zu. Gyang gyur lumbu sabar be, be gyur chi be, chi ri li chen sen bar ga su shubu yi. Ting di li chen na, 我们了过去途认为端错难修炼新疆起自度用松文版且月季亏不起数据银根本你别中国生中给及时念吞炼我们端错起尿从独错提记得那边切你书啊您为数就只我是另外东差新别将他了马进把人脸给端错提难修别新疆真端错别我也念去呢天尼我们才起为真端起银了铁与轮丁色切不起讲银不马色
1: 体会讲,老子电波国内,端错数据不是讲义,前把我就念了他,真正我不抽动他怎么。今年电波,天山日区自作念,重凶他,桑朗起新线索,处置推别南边牌他,长当切别文明人念虚下给老子念,端切给,长期人念低波牌,新疆真端错别,自度要重他,真问题,南屯前念,人念我们端错给,长当我。 新疆起人类如果念这起那么三百万把切语人类我们端错托新疆政府起一万出售七十年先看了铁杆数百新疆起登居日日来全国行事政府起其他国土天山也开普朗起决定作为最近哈江温塞推不他江温起崔氏托曾林托起牛追熊林起普朗人数起列车我才谈新疆起人群制度西极度对不满西域
0: 如果我找人民去三百上万米把天说他前天扎巴洋洋江面天上是无对了我新民把天上是陪帕瑞图明晚预备引起别启动铁矿了新规什么铁修语空气天山给普朗去新疆合江集团切不马赛米信铁位集团切语提一个图新疆米西卡给盲错给天机别特切别等句预备以往古树千不点月季写读 新疆起登句上不年米新规别日子争取推中堂开车脱米政规图高一个差在五五年短信别龙年温通书系别得求不是哈江温线推不堂提确实关注那么人们开间温通书以龙短句以狂徒中规新疆有故事起我卡我牛的级别我才起为巨人温白切语重庆葫芦母亲针对错别
1: 听唐伯顿别他国人比卢卡克长期的无论母亲通推南网络顶塔到朗索推热民这位人样开心给争取给楼梯唐国电影的项目是广州重庆的用为证书从不和谐民体新疆图与国旗白天晚军用语给这预备新疆起忙线那晚军用千不语空气在其政策提大尼场面推梦给人样陈细细音别 闽南区新疆区三十天铁位一米七个月季限度闽南区各司其事七百能团就看做题特动政府区七日图下雨不低新疆区登区铁位一日入着起新疆政团错别政团卡地铁生中区捉拿错过他错到增民图不予不是埃迪拉西塔区监管军备莫出去错龙铁皮出度快往七星不他
0: 这是热不快为陆卡插端前面拦着为一万热不够的点么打开参加信息啊提高用力新疆了搞不起电器长波贴个爬住的越不是监管替代的区规吧新疆阳光所来连日六千六零期给跟青银分期俺去监管去打住局米铁外忙为新疆去自动通话他艾迪
1: 来西他国的国际级别新疆去登记算不几个月热我几个月级限度新疆去镇亏土人类三队团在谈外面人类许下去六千那错镇团签约不提呢新疆去镇人的项别六大也许信息无论武器出列请看去人类三队表达的权威别去清明团在热谈人不提大你年薪别个他不谈车度点别村大了 电力铁搞不起跟厂里电吧用个月，请别下面一点苦么谈。路处一起改切，在当期在中文别直接说人力三队团结给，在当期作为西个铁，我不匆匆提大拿这把钱呢。
0: 我们人类学校的孙叔贴完切语新疆民族人类就在贴给参与公司新北的乐器给库罗民南的各数千不托语去贵操办新疆出国堂这铺米多六十三岁所新疆的有空我所他停着的朋友人们托你我把切别这么看冲冲体内作为娘娘热不出境这么短期您躺不困难搞不起间忙不出年我所整个哈家有不出语呀那选择恰据我给托你新疆去人面杀对了搞不有吧穿把起的语托自己把小别蓝块安大你不是别迷茫于操弄谈样图托别洗气体以及托拉别人面杀对去穿他系统就贵切别那学与国王忙于前边找班要班用个语不是新加坡年永为金属从不过而听你新疆镇开土用天你不赢不谈罗尼空气人类外忙跟错脱空气新疆气路卡西勒以往热度说话谈得样其特车话参与第六新疆镇开气空乐着拿撒不行金鱼不低空气他听新疆镇开气人类撒对吞在给聚会错拿铁位切我都机械空气拉普阿迪乐西特日记随便那年苦么西苏年定了让其超默了追究伊马赛空了特东新疆其云中再不有马赛特东天节他说起为人面三对给吞在家月季需个引起些度推送错别年归年龄切不来吞在忙不起体位随手点把球鱼看家变着年龄亏度点么我去假设切别肯去吹过是个短途入但人不经验假设看蓝托给牛切他着拿了年龄切个姑娘点鱼生春年永为陆春龙黎明兴起年龄切记新疆土肯续交别从那停止艰难推不起度滚个心计我让阿里铁入青年提高肯续将对度极限于不是他定新疆去瑞阳中继前空气以新疆年三对切别瑞阳推送错不起年这么多难修不谈七段文章别人从对头从这推送错不错不是空气广东谈香港我们接起错过七八年中国特约企业瑞阳去卡总得不行时俺去网络平台当然说瑞阳开间去争取去年用我提名第二性别重建整顿起不怎么事体外讲新疆给毛王别杀对瑞阳去与人推荐着去娘面去若个催息奇迹讲引起些度新疆人民杀对给娘之虽对吧为了哪了他定生育里第二别重建性拖不低况起针对切别人民杀对团结其实错别怕练习不了那选择还将搞不起个预备马赛年行将别怕练随便地面的素一看人民杀对起两大感受起针数从不忙于一往不语针数从别一起他从这个角度新疆起人民与国团队不再脱为批给人陪托预备了我们别陪着三不提示新疆你杀这也不是一西北人类与国吞共体决定作为文卷操心头无论无七重地体三年四套度昨年人类与国南站出了天天下不谈我一场东北国同学送去送了谈切我故事语从来春秋年这是阿康牌南站提到拉达切不提新疆体人类与国联系那位推送措施年重地体内里女不谈在这女不切入主角时日龙家催娘丧身边难了将遇人类这三个月娘住娘年切求他定期人类外慢敦促给新疆去登于媒体位忙为通了他新疆去外部上部媒体位忙为开林去吧新疆去三十七部媒体位忙为移民去吧解穷遇
1: 全民研究推入三百国家，现在观看上，我们每套人类去研究吧。AI 这么一，既然呢，年研究区别来产生多少个数？先看现在，像我们过去图，农村人不稀奇，种地吃东西快不提手都易。二度是双三那边，中国多农长期农村图，年前对面块地区别，农田吹过它。农兰村间直接给他国土我将给国外他铁塔明人白色龙国出现杀死的杀多龙秋是电年宽心吧我听听给为数出立杂谈题用是条鱼杀死杀多年毛无数以其他牌 རང་གེ་ ཁི་ ནོམ་ལང་ ཐུན་ཚེ་ ཤི་ཁུན་ ཆེ་ཤུ་ ཁི་ ནོམ་ཤིན་ ཤི་ ཡིན་བེ་ ཆང་ཆིན་ ནོམ་ཤིན་ ཁི་ པེན་ཇོར་ ཐ་ ཇང་དོ་ ཉམ་ནེ་ ཁི་ ནམ་པ་ ཐེ་ ཐོ་ནེ་ ནོམ་ཤིན་ ཡིན་བེ་ ཐུན་གི་ དེན་པོ་ ཁ་ཅུ་ གེ་ལིན་ ཆེ་བ་ ཐ་ ཇང་དོ་ ཆོ་ཡུ་ ཐེ་གེ་ ཡོང་ཝ་ ཆེ་ནེ་ ཉམ་གུ་ ཆི་དབ་ཤི་ སུ་ཉམ་ ཐུ་བེ་ མན་པ་ ཆེ་ཡུ་ ཇུང་ཁམ་ སུམ་དུང་ ཐེ་ ཉུང་ཐུ་ དང་ཝ་ ནི་ ཇུང་ཁམ་ ལ ཉོབ་ཏ་ མེ་བ་ སོ་ཝ་ ཐ་ ཁང་ཆུང་ སབི་ མི་ཆི་བ་ ཐེ་ ཡིན་བ་ ཐ་ ནམ་པ་ ནི་ ཇུང་ཁམ་ ལ་སོ་ ཐ་ ཇང་དོ་ ཅི་ཤིན་ ཁོ་ཡུ་ཁི་ ཐིམ་ཡུ་ཅེ་ཡི་ སར་གུ་བེ་ ཐང་ཆིན་ ནོམ་ཤིན་ཁི་ མ་ཨོ་སུ་ཆི་དང་ཁི་ སུ་ལི་གི་ལང་ཤིན་ སུ་ཁུ་ཆུ་བེ་ནང་ཐུ་ སུ་ལང་ཆམ་པ་ཐ་ ཕ་ད་ཅི་ཅུ་ཅ་ཁ་ཤི་ལེ་ མེ་བེ་སར་ ལོང་ཉི་གི་ཐ་ཟམ་ སུན་བེ་ཁི་གི་ལེན་ཁི་ ན་ཝེ་ཤིན་དོང་ཤི་ ཡེ་གཏ་ ལོ་དབ་རབ་གེ་བར་ཐོ་ནང་ཆུང་ ཆོ་ཅི་ནི་ ཛ་ཝ་ཐར་ཤིན་གེ་བེ་ ཆི་དང་ཁི་དུ་མེ་ ཛ་ཆིན་ཀིམ་ཤི་ཡིན་བ་ཐ་ ཆོ་ཤེན་ཤི་ནི་ སང་ཝ་ཐུ་ ཅིག་ལ་ ཅིག་ཅིན་ང་ཁིན་བེ་ལང་ཅན་དོང་ལང་ཆ་ཝ་ཡིན་བེ་ ཐི་ ཆི་དར་ཆེ་ནི་ སུང་ཏུང་ཐ་ སར་བི་ཉི་གི་ཐུ་ཤོར་ མིན་ཅོ་ཝ་ཆི་གུ་བ་ཐི་ཡི་ ཆང་ཆིན་ནོང་ཤིན་ཁི་ སུ་ལ་ངོག་དུན་ སོ་ཏ་ཤི་བེ་ བུ་ཆེ་དིན་ཅ་ཁུ་ཡོ་སུང་ཏུང་ གུ་གུན་ཅིན་ཁོང་ཡུ་ལུ་ཡི་ ང་ཆུ་ལང་ཤིན་སར་བི་ཆི་བེ་ གུ་ཤིན་ཐུ་ཁེ་གི་ལེན་ཤིན་དོང་ཡུ་ཆི་ ཆོམ་པ་དེ་ནེ་མི་ཟུ་བ་ཐ་ཡུང་ཆེ་དི་ རང་གུ་ང་སར་བི་ལམ་ཐི་ཡི་ཅི་ཐ་ ཇུང་ཁམ་སུང་ཏུང་ཐེ་ མང་ཝེ་དོང་ཤུ་ཆི་རུ་དང་ནེ་ ན་ཝེ་ཤིན་དོང་ཁི་ དེ་མེ་གི་ཚར་ཁུ་ཡུ་ལུ་ སུང་ཏུང་མི་ཤུ་ཡུ་གུ་ཆེ་བ་ཐ་ ཐུ་ཟུང་ ཅི་ལིང་ཨོ་ཅུ་ཅི་ཐ་ ཐང་ཆུང་ཉི་ཡུ་བེ་ ཆེ་དོ་སུང་ཏུང་ཁུ་ དེན་གི་ཆེ་ནེ་ ཁེ་གི་ལེན་ དོང་པོ་ཉི་གི་གི་ཅུ་ཧ་ཟམ་ལུ་ རི་རི་ཤི་མིང་ཆང་གེ་ནེ་ ཡི་ཚ་སུ་བ་ཐ་ དགུ་ཆུན་ཅི་མ་ལ་ཐ་ གོག་སུང་ཆན་ད་ཅི་ཇོ་ཆེ་ནེ་ ཉིན་ཆེ་མེ་བར་ ཐོ་དམ་སུང་གི་ཐུ་བ་ ཆེ་ཡུ་ཅི་ཤེ་དུ ཇུང་ཁམ་ཆོ་ནང་གིན་བེ་ སར་ཁོང་སུ་ ཆང་ཅིན་ནོང་ཤིན་ཁི་ ཅི་ཡུང་ཁི་ སར་བེ་གུ་བ་ ལེ་སུ་དང་ནེ་ ཁོ་རིན་ དེན་བེ་གོ་ནེ་ ཐེན་ཅེ་ཆུང་བ་ཐ་ ཉིང་བ་ཆ་བེ་ ནུང་ལང་ཆུང་བ་ཕེ་མེ་ སོ་ཅོ་ཆེ་བ་ཐ་ ཆུན་ཅིན་ཐུ་བེ་ ཐུ་དུང་ཁི་ ཐེན་ཅེ་ལ་དེ་ནེ་ ཇུང་ཁམ་ཡུ་ཅིན་ དེན་ལེ་ཡོང་བ་ ཅི་གི་ཡུ་ཤི་ ལོང་ང་ཆེན་ཁི་ ཆ་གུ་ཅུ་ཤི་བེ་ཤིན་ ཆང་ཅིན་ནོང་ཤིན་ཁི་ རང་གུ་ང་ནུང་ལང་ཆུང་བ་ཆི་ཅི་ ཤི་དོང་ཧ་ཟམ་གག་དོང་ཆེ་བ་ཐ་ ཇུང་ཁམ་ཁི་ ཆོ་ནང་གིན་བེ་ཁུ་ཐུ་ ཁུ་ནུང་ལང་ཅིན་ཆེ་དུན་ ཤི་བུང་ཆུ་ཅི་ལུ་དང་ཆེ་ཡུ་ཤི་ ཇུང་ཁམ་སུང་དུང་ཁི་ ནུན་ཐུ་མི་ ཇང་དོ་ ཡ་གི་ཐ་ ཇང་དོ་ མང་ཐུ་དོང་བ་ཐ་ ཇང་དོ་ ཁིམ་ཤི་ཇུ་གུ་ཐི་ཡི་ ཆང་ཅིན་ནོང་ཤིན་ཁི་ ནོང་དུ་སོ་ཅི་ཉི་བེ་ ཐུན་གི་གེ་ནི་ ཡུ་ཅུ་རིན་ཤུན་བ་ དེ་རིན་ཅུན་ཁི་ ངོ་ཅི་ཆེ་བ་ཤི་ན ཉེ་ཝེ་ལོ་ཉི་ན ཆང་ཅིན་ནོང་ཤིན་ཐུ་ ཆི་ཆེ་ཐ་ ཡུན་ཤེན་སོམ་ཤིན་ ཐེན་ལུ་སོ་ དོང་ཆུ་གང་ ཆི་བུང་སུང་ཅི་ ཧ་ཟམ་དམ་ནེ་ རིམ་ཅི་ཆེ་ན ནག་སུ་མོ་ ཆི་དོང་གྱ་མི་ ཉི་ཤུ་ཚབ་ཤི་ ཧ་ཟམ་ཆེ་ཡུ་ དེ་རིན་ཅུན་ཁི་ ཡང་སར་ ཐོབ་རུང་ཐ་ སབ་ཐོ་ཝེ་ སར་ཁོང་སུ་ ནག་སུ་ཆི་གང་ཝེ་ ནེ་ཐུན་ལ་མི་དེ་ ཉེ་ཆབ་ཐོང་ཐུ་ ཆུ་སོ་བ་ཐ་ གི་ཤོ་ཁི་ ལེན་ཆེ་སུང་གུ་ཆེ་བ་སོ་ཁི་ ཆེ་དབ་སར་ཏུ་ཆེ་ནེ་ དེན་ཤི་ཉིང་པར་ ཐེན་དུ་ ནག་ཆེ་མོ་དོང་ཧ་ཟམ་ ཁ་ནུ་གྱ་ཡུ་བེ་ སར་ཁོང་ཁི་ སར་ཆུ་ཤོ་ཆེ་ གྱ་ཅི་གི་ཅུ་ མ་ཆ་ཡུ་ཅི་ཐ་ ཐེ་ཐ་ ཆབ་ཅི་ནུ་གུ་ ཐང་ཟ་ནུ་ཅི་ ཕེ་ཅུ་ཁི་ ནུ་ཅི་ཆེ་དབ་ཡ་པོ་སུ་ཡུ་ཅི་ཤེ་དུ ཆང་ཅིན་ནོང་ཤིན་ཁི་ བུ་ཆེ་དེ་ཐ་དེན་ཅ་ཁུ་ཡུ་སུང་གུ་ བུ་ཅུ་རིན་ཤུན་བ་ ཟང་ཧོ་རིན་ཁི་ ཆང་ཅིན་ནོང་ཤིན་ཁི་ ཁུ་ཡུ་སུང་གུ་ཁི་ དུ་ཤི་ཐི་ སར་བེ་ཁི་ གུ་རིམ་ ཤི་བུ་ན ཉམ་ཅི་ཆེ་ནེ་ ཇུང་ཁོང་ནེ་ ཙོ་བུ་ཉུང་དོང་ཐ་ གུ་རིམ་ན པག་ཙོ་ཆིན་ཅིན་ ཟེར་སུང་གི་ཆེ་དབ་ཐ་ ལག་ཟེ་ཆེ་དི་ ལོ་དར་རང་ཆུང་སུན་ལ ཅི་ཏི་གྱ་བང་ ཆུ་ཤི་ཆེ་བ་དུ ཡན་ཆུན་ཆུང་ཐོབ་ཐ་ ཆུ་ཕེ་ཅུ་དོང་ཆེ་ ཅི་ཏི་གྱ་བང་ ཆུ་ཤི་ གེ་ཅི་ཆུན་ཆུང་ཐོབ་ཡུ་ཅི་ཅུ་དུ
2: Kola dii tuwa la, mi tong juru gyo ju zang tsuwa gye xin yu. Xien dang min zhu wei kira ni, ti wei yang pyu du chung. So su nan bei tuwa ni zhu yu ta, so su nan bei tuwa ni gyan kuru wa. So su nan bei tuwa ni nyam ju, so su nan bei tuwa ni ta zu, so su nan bei tuwa ni ga xin. So su nan bei tuwa ni puk du ngun gyur chi du bie bong chi. Khe dan nyam du, zhonggu di ni re nyi ki nan bei tuwa ni tin rup jin ngun du yu war chi. Zhonggu nan bei tin rup jin, zhonggu nan ba jie di bie bong chi.

ཏེ རུ སུང སུ གུར ཉེ ཤེ ལུ གུ ཐང ལག ལིན ཁེ ར ཇུ ཡང ཡང ཆེ ཐུན སི དང སི ལ ཕུག སམ ཆེན པོ ཐང ལ མེ གི ཚུན ཉེ ཡོ ཚེ གུར མེ དོབ དེན ཐང ཤུམ ཤེ ཆེ བ ནམ པར གེ བ ཅེ སུ གུར ཤིང ཕར ཆེ ཐེན ཁ ཚུ ཆུང ཡང ཡང ཡ པོ པོ གེ ནེ ཡ ལང ཐོ བ ཤེ ལེ ཆེ བ སི ལ ཕུག སམ ཐང ཐེ སིམ དེན པོ དེན ཚེ ཐེ ཉེ གི ལང སོ ཡང ཐོ བ ཐང ལོགས ཡང པོར ཁུར སི ལ ཆེབ སི གི ཁ ཆོ ཡང ཐབ གུན ཁུང ཐོམ ནེ ཆེ ལུང གི ཡོ མི ཐོ བེ ཇི གེ ལུ བུ དར ནེ ཐོ བ ཤེ ཟ ཅི ཕུ ས ནམ ལེ ཐོ ཀྲུང གོ ཁོང ཅན དང གི རང ཉི ཝུ ཉི བེ ཉིན ནེ སོ མ གི སི རིང ལུ རང ཉི གི ཐར ཆེ ཐོ ཆེ དེ ཁོང ཅན རིང ལུ ངུན གུར ཆེ གུ ཐེ ཕུ ས ཆེ ཤུ སོ དེན ཁེ ཆེ གུ ང ཚོ དང གི ལུང གུ གུ ལ ཚམ གི ལུ གུ ན ཚང ལེ དེ བེ ཁོང ཅན དང ནེ ཤུ བ མེ པར སོ ཐང དོ ཨ ནེ ཐེ མུ ཐེ ལ དེ བ ཐ ཕུ ས ཐེ ཆེ ཐོ ཡིན ཁོང ཚོ ཡང རང ཉིད ཀྱི ཐུན ཉེར ཆེ བའི ཕུག སམ ཐེ རང ཉིད ཀྱི ལག དུ མངོན གྱུར ཡོང མི སྲིད པ ཤེས མི ཡིན ཀྱང ཁོང ཚོ མི རབ ནས མི རབ ཕར མུ དུ བེ བཙུན ཆེ བ ཐ མི རབ ནས མི རབ ཕར རང སོ ལུ དོང ཐོ ཚེ ལབ ཆེ བའི ཕུག དོན ཐེ ཉི ཅི ཀྱང མངོན གྱུར ཆེ ཐུ བའི ཡི ཆེ དེན པོ ཡོད ཤེ དང གི ཐ ཆེ བོ ཐམ ཆེ ཤ ཡོང བའི ཁོང ཚོ དང ཡོན སུ ཞིག ཡིན རོ ཚང མེ ཉི བར ཐོ ལོ ལ དེན པོ ཉེ གོ བ ཤིང ནེ ཕུག སམ ཐན ཐེ སིམ གི ཆེ ཐོ བེ ཐབ ཆེ བ ཐ ཟུན ཇུ གེ པ རང ཉེ གི སིམ ཤུ ཡོང ཟོ ཐ ཐ ན ཚ སོ ཡང བུ གོ བ ཐེ ཤེ མིང ར དང ཡོན ལེ ཆེ བ མང ཆེ བའི ཕུག སམ ཐན ཐེ སིམ དེན པོ ཡིན པ ཐ ཆབ སི ཐེ ལུ ཁེ ཆོ བ ཤེ དུ ཚུང སོ ང ཚོས ལས ཆེ བའི པུང དེ ནང དུ ཧ ལ ལེ ཁོང ཚན རིང ལུ ལ ལོ དོ གི ནེ དེ ནེ ཁ དོ ནང གི ཚིག དོ ཐ དུ གա བའི དོང སམ ཞི ཡིན པ མངོན ཚིན ཆེ ཤིན ཡོ ལ ལེ མ ལེ ལ ཡི མི ཆེ པ ལྷན ཅིར ཐེ པ ཐ གེ གོ གུན ཚིན གི མང དེ ཆུ ནེ སམ པེ གེ དེན ཚུ ཤིན ལ ལེ ཐ ན ནོབ ཆོ གི ཅི ཚོ ལམ ལུ ལ མང ཚུ གི ཁེ གོ ཆེ པ ཐ ཅི ཚོ རིང ལུ གི དུ ལམ ཐ ལེ ཝང ལ ཡི ཆེ མི པ ཁུར པ སོ དབ ཤེ ཐེ སེམ དེན པོ མེ ན སེ ཤི གུ ཤིན རི ཝུ ཡོ ཕུག སམ ཐན ཐེ སེམ གི ཡུ གུ ནེ ཉེ གེ ཆི ཤུ གི ཡུ གུ ཤིག ཡིན པ ཐ ཕུག སམ ཐན ཐེ སེམ གི རི ཉེ ནེ ཉེ གེ ཆི ཤུ གི རི ཉེ ཤིག ཤེ དང ཡུན ལེ ཆི བ ཁ ཤེ ལ ནེ ཐུ ན ཚོ ཆུ ཝ ནེ ཐེ སེམ ཆ མ ཆི བ ཁུར པ ཐ སམ པ ཆུ ཝ ཁུར པ ཤེ དང ཡུན ལེ ཆི བ ཤིག ལ ཕུག སམ ཐན ཐེ སེམ དེན པོ ཡུ མེ ཚེ ཅེ ཆི བ ལ ཆི རུ ཡུ ཁེ ཚེ ཤི ཡུ བ ཤེ ཟ་ཅིམང ཆུ གི ལོ རབ སུ ལེ ཅི བཞི གི ཕུག སམ ཐན ཐེ སིམ དེན པོ ཡིན མིན ཞིབ ཞིར ཆི གབ ཐེ དང ཐ མི མང གི ཆ ཤ གི དོན ཐོ རང སོ ལུ དོང ཐུ མིན ཐ དོང ཅོང ཐུང དེ ཅང མ ཐ དུན ཐུ ཆོང ཐུ མིན ལ ད གུ དེ དབ ཡུ ཞིབ ཞིར ནེ མི ཐུན ལག སིན ཞི ཤེ དེ རིན དང ཡུ ལེ ཅི བཞི གི ཕུག སམ ཐན ཐེ སིམ དེན མིན ཚེ ཅེ ཆི ཐུ ཐེ ལ ཆབ སི གི ཉམ སེ ཁེ ཅིན གི དུན ཐུ ཆབ སི གི ཉི ཤུ ཡུ མི ཐ མི གུ ཁེ དུ ཤི དེན པོ ཟུག ཐོ མི ལེ གར གེན ཅི ཡ་པོ ཁུར ཐོ མི གེ དུ ངོ ལ ཡོང བ ཐན གི བུ ཅེ སུ ཆེ ཐོ མི མյུར གེ ཉེན སུམ ཁེ ལེན གེན དུན ཐོ པང ར ཆེན པོ དམ སེ ཆེ ཐོ མི ཅེ ལ ད གུ ལ ཝང ཆ ཐ གུ ངུ དུ ཆ ཅེ གེ ལོ ཆེ ཐེ ཐོ མི ལ ད གུ ཐེ ད བུ ཤི ཤི ཆེ པ ཁུ རིམ ཤི གུ བ ལེ ཆེ མ ཐུན ད རི ཉི གུ བ ཐ བུ ཚི ཁ ཤེ ཉན པེ ཐོ ནེ ཐག ཅུ ཆེ དུ བ ཤིག མེན པ ཡུ རིང གི ནམ གུ ལ ད གུ བ ཐ ཐ ན མེ ཚ ཁང བུ ནམ གུ ལ ད གུ ཕུ སམ ཐན ཐེ སིམ ནེ གུ མེ ཀེ མེ ཐོ ཆུང མེ སེ ལ ལེ ལ པོ ར ཅིན གུ ཡང ཆེ ག བ ཤེ དོ ཅི གུ ཅུ གུ ན ཉེ པར ཐོ ཚེ རེ ཐན ཐུན པེ རིག པེ ཤུང ལུ གི སམ ལོ ར ཐ ཅེ རེ དེ ང ཚུ སམ པེ ཁིམ ཤི གུ ཆེ མེ པར སོ གུ ཆེ གུ མག སི རིང ལུ གི སི ཛེ རིག པེ ཤུང ལུ ལོབ ཅུང དིང སབ ཆེ བ ཐ ཞི ཅིན ཕིང གི ཐུ རབ ས བེ ཀྲུང ཁུ ཁེ ཅུ དེན པེ ཅི ཚོ རིང ལུ གི གོང བ ལོབ ཅུང དིང སབ ཆེ བ ཕུག སམ ཐན ཐེ སིམ ཐེ ཚེ རི ཐན ཐུན པེ རིག པེ ཤུང ལུ ཅི བ ཁེ གོ ནེ ཐང ལིན ཆེ བེ ཐོ གེ བ ཐ ལུ གུ གི ཆུ ཉི ལ ངོན ཅིན ཡང ཐ ཆེ བེ ཐོ གེ བ གེ ཁབ གི སི ཛེ ནེ ཚུ ལ ཉི ཤི ཡང ཐ ཀྲོང བེ ཐོ གེ བ ཅེ ཆེ གོ དང ཡོང ལ ལོབ ཚུ ཐན ཐེ དུན ཆེ དེ དང གི མི གུ ལོ ལ དེན པོ ར ཉེ བ ཐ ཁོང ཅན དང ནི སམ པེ ཨུ ཕང ཐུན པོ ར དུ ཅིན ཅིག དེན དང བ ཐ མེ ཚེ དང བ རིན ཐན དང བ ཅེ གི ཅི ལོ གུ ནེ ཐུན ཐེ ཐག ཅུ ཡ བུ ཆེ བ ཐ ཕུ སམ ཐན ཐེ སིམ ཐེ ངོན ཅེ སིམ ནང གི ཅུ མེ ཆེ ཅིན ཐེ པ ནམ ཐ ཐན ཅུ བ ལུ མེ ཡེ ཆེ དེན པོ ཐན དིན སུ བུ ཅེ ཡོང བ ར ཆེ གུ ཁྱི རབ ས བེ དང གི ཙན ཙུ ལམ ཆོ ལག

ཉེ་ཉུ སེན་ཁིན ཏུབ་ལིན་གི ཤ་ནེ ཟང་ཁུན དེ་ནོང་ག ཚོ་མེ་ལོང་ག ཚོ་རོ་ཅིག་གུ་ཅན་ནོང་དེན་དེ ལེ་ཉེ་མོ་ཤེ ཆེན་ནམ་བེ་ཉེ་ལང་དེ་མ་ཅིན ཚང་དེན་ནེ ཆེན་ནམ་བེ་ང་ཚུ་ལིན་ཅིན་ལ རྒྱབ་ཅུ་དོང་དོ་ཁོ་ནོ་ཨ ཉེན་ཏ་བ་ནེ་ཀ་དེན་ཅིཤ་ཤ་ཁ་སི་ཆེན་ནམ་བ་ཁམ་བ་ཡོན་ན ང་ཚུ་ལི་ཁུང་གི་ལིན་ཅིན་ཡིན་དལ་ལ་སེན་རོ་ནོ་ཨ

0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ནད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ནབྱི ཅབ ཤང ཅན རང ཆུང རྒྱུང དང ཐད ཐུག ཅུང ཅིར ཅི ཡེན རྟན ཅི ཁ ཐལ རོགས ཅུར ཅན དུ མབ དབ ཅིན ཅུང ཤིབ དང ཉི ཕན ཉམ ཅལ དང ཐམ གོང ཕལ མིག ཅལ རྟན ཁལ ཤེ དེ མམ ཡོང ཐམ ཤིང ཅིར ཅལ གོར ཐབ རྟན པོ པོ ཅིར རབ ཅིན ཅལ མེ པར ཤ གེ དུང ཅིན པ རི
1: ད ག ལེ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚལ ཤི ལོ ཤི ཏོང གབ ཅ དེན ཤི དོན ཅེ ལུ ད ཤི ནི པ དང གར རྐབ ཤི ཤི པེ ཅོང ཨ ཚང ཟུམ ཅེ ཚོ ཐང སན པ ཚོ པེ དང དང ཨ ཅེ ཁབ ཅེ ལེ ཀི ཏེ བར ཐབ ཤི ཅེ བཞི ཅིར ངོན ཅིར ཤོང ཏེ ཇེར་སི གུའི དང ཤ་ཚོ་རང་ལ དང་རབ་ཅན ཚག་ཅན ཅེ དེ་ཁབ་སར་བི གོ་མོ་ཤིཡོ དེ་རང་གི ལབ་ཤིན ཅེ ཇོང་ཅུ་ཅི་པི མན་དེ་ལེན་ཚན་ནང ང་ཚི་ཉམ་ད་ ཀྲུང་ཧ་མ་རིག་ ཡ་ལང་པ་ནི ཤིག་པུར་ཅི་རུ་ཡ་བར་ཅི་ ཨོར་ཏོང་ཆུ་ཡི་ལོར་ཅི་ཡ་ཇི་རམ་ལ ཤ་ཅན་ཤིག་ཤ་ཅིན ཤ་ལོ་ཤིག་ཏོང་གབ་ཅ་དེན་ཤ་ཏོང་ཅེ་ལོར་ཤ་ཅན་ཤིག་ཤི་ཚེ ལགལེན་ན་དེན་ཏོང་ལ་ཤིབ་ཤིར་ཤི་པི་ཚ་ཅི་ཉག་ཤིན་ཤི་པི་སུམིག་ཤི་གི དེན་ཏོང་ཅེ་ཚ་ཅི་ཡ་ནེ་ཏོང་ཁོ་ལ་ཏེ་དར་ཆིན་པོ་ཤ ཁྱི ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི 中国共产党党中国民民及华人亲兵不特别的咱们来解释国内党中国人的党来人特殊级别各自特别和严巴党中国前线单位是从人力级卓兰呢中国共配党打击用了尺寸级别应得别卓兰民巴中国共性亲兵第二级级新版就把这些人民的党比国内写的这样罗迪更看了 安徽汾阳小岗团结的各个乡坝的村小姐姐三十多席别，得村给安省邻边协同地让姐姐中四百九十几个村友，当个各十席别中个村总结出同个新办措施，解释村的伢们啦，小多么让咱们席别忙几多，中秋节欢聚了这个小姐姐啦，出席新过村友，开了节让这个人下姐姐把当，欢聚人干起啦，我们这个老大席吧。 从里科技个这个塑料三万子吧，环卷节南半下做光皮了东瓦塑个节些些台湾人民币瓦当下不起，些许个贵人个多个新香油，十六七栋个不加，但是东个路，社区个租里克了个泥巴扎扎巴当的呢，深圳环卷啊没啥看出真经过三秒，等来会儿破巴当，红来做啥些破巴，没不认真红来这破巴。
2: 噶些不准西巴西街没啥可见，娘都不急。咱们弄了中国不接些个月，日些都很我们不少。接些个月，老林等出席些人，人家接些错人了，冲着环卷了这个数字把马杀，提倡的三百七八东西有八档。咱们弄牛村啊，真正能行呢？些小事，工人家今天能写的档啊？中国前线单边是错人，认真了个这个单边啊，三多档。 第二边下面八十根的单位，环卷盘龙脚本周围我们村都有。杰克巴西拉拉姆这个年纪，村里当屯比三股东半呢。香港等澳门媒介界帮的老百万等，中国民民节公务实际人员下属宣布两支席比出席们单部我有八等。北京五三站出当的文化军衔五三站出席。 咱们啦，中国民民节怀念前辈，也同尊临席别三百年级的单班呢。上海咱们啦，我们同处筹备玩的。中国民民党咱们啦，杰克哥哥，民民娃，北京等潘村的先生准备立十万席个杂庙。而且国内中国民民党中华民国共配人主义逻辑读个，那不是为啥子些印象？人家的团结联合，第四届不吉利特别那次呢。 环卷的新部人咱们两个，俺们尼泊尔那边玩的罗杰人生节，参加我们这上活动。中华民国一零八年西部节日，拉普新节，参加我们这上游。而且国一党是从咱们当拉普新这阵节，拉普新勒令出，中国共产党给
1: རྒྱལ ཡོངས མི རིགས ཁག གི མི དམངས ལ མཐུན སྒྲིལ དང སྣེ ཁྲིད དེ བསམ བློར བཅིངས འགྲོལ གཏོང བ དང དངོས ཐོག བདེན འཚོལ བྱེད པ ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས རྒྱུན འཁྱོངས དང གོང འཕེལ གཏོང བ བཅས བྱས ཏེ མི དམངས ཀྱི སྣེ ཁྲིད ནས ལྟ ན སྡུག པ དང བཞི ཉམས ཆེ བའི ལོ རྒྱུས ཀྱི རི མོ ཞིག འགྲིལ བཞག མཛད ཡོད ལ གནམ ས འགལ ཞིང རི ལུང དགལ བའི འབད འཐབ ཀྱི གཏོད ལུགས ཞིག བརྩམས ཡོད
0: དགའ ལས ཁོངས པའི ནུས རྩལ སྣོན དེ ཚེ རིག དེ ཆེ རིང ཡང་ཚལ གནམ་པི མང་སུལ ཉམ་ལེན་ནི ཚན་སུ་ཅི ནི་པ་ཅིམ་པི ཛ་ཅུལ་བྱ་ཡི་ལ་སར་ཡོར ཤབ་ཤིམ་ཛ་ཅུལ་ཏི གོང་སུང་ཝན་ཇུར་ཅི་རགནི་གཅིན་ཤིག་དབ་ཅི་རོ་པ་རི ནོ་དི་ཚིན་ཡི་དི་ཅན་རང ཇན་དར་ཐུག་རགནི་ཡེ་ཁུར་ནོམ་པི ཉམ་ཅི་ཉམ་ལེན་ཤེ་ཏབ་ཏི གོང་སུང་ཛ་ཅུ་ཅི་ཐོལབ་སུ་ཅི་རོ ཀོང་དུང་ཕོ་ཤན་ཏི་ཇིག་ཅན་ཇན་དར་ཤ་ཏུང་ཁན་ཅི་ཤ་མ་ཏི རམ་ནང་ཁལ་ཅི་ཤ་མ་ནི ཤུག་ཅི་རགན་ཅུན་ཅི་ཅིང་ཉམ་ཏི་ཉམ་ལེན་ཤེ་པི ཤ་པང་ཁབ ཇེཅིན དེན་དར་ཤི ཚ་ཚ་ཨ་རང་ ཤ་པེ་ཤི་ཡོ་ཅིང ཇེཁབ ཅིག་སམ་ནི་ཡོ་ཡིན དེན་ཤི་པ་ཏིག་ཇ་ལག་ཡེ་གང་ཁུ་ཡོ ཆན་དམ་ཅི་ཆེ་དན་ཛ་ཅུལ་ཐུམ་རང་ཡང དེམ་ཚུང་ཅི་ཐིག་ཇ་དོ་པོ་ཡོ་ཅིང དེན་དར་ལ་ཏ་བ་ཏིང་ཛ་ཅུལ་པི་གནམ་པ་ནི དེ་ཏལ་ཡེ་པོ་ཏབ་ཡོ ཤ་ཏ་བི་ཏང་ཤ་ལིང་ངོ་པར ནོ་དེ་ཚིང་ཡི་དེ་ཅན་རང་ དེ་ཅིན དེན་དར་གནེར་ཡལ་ཐ་ཁུར་ཅིམ་ཇོན་ཁང་ཚོ་སལ་ཅིང དེམ་ཚུང་ལེབ་ཇ་ཅ་ཉི་ཇ་ཡེ་ནར་གལ་བ་ཏིང་ཇེ་ཡོང་ཅི་ཏོ་སུང་རོ་སུ་ཅིམ་ཇལོ་ངག་ཏིམ་བོར་སལ་ཅིང་དེམ་ཚུང་ལེབ་ཇ་ཅ་བདན་ཅི་ཏུང་ཅི་གར་གལ་བ་པ་རི དེ་རང་ནི་ཚུང་ཁྲིམ་མོར་ཤབ་ཤིན་ཛ་ཅུ་ཅི་ཚ་ལབ་ངར་ཅན་ཁུ་ཆིམ་པོ་ཅི་རིོ་མང་ཧར་བ་ཅེ་ཏུན་དར་སི་རིག་ནི་ཏིང་ཚུང་ར་ནི་ཉམ་ཅི་ཏང་སུབ་ཤུང་ཡོ་ཤང་ཧེ་མིང་ཧང་ཆུ་ཅི་ཚུང་ཁལ་ཆེ་ཅི་སི་ཚུང་ཏག་ཉིང་པ་ར་ང་བཅུ་ལག་གན་ཅེ་ཅིན་ཏོམ་པི་ཁྲུམ་ར་ཐིག་ཅ་དོ་པོ་ཡོ་ཅིང་དེ་ཏོམ་མ་ནམ་ལ་ཤམ་ས ཡིན དང པོ དང ཉི པར ཚོང དོན པའི གཙོ ནུ དག ལྟ ཤར ཤེས པའི རྐང ཐུང ཁྲོམ ཤུང དང ཚོང ཆུང ཆེ ཆེབ དང ཆེ དོང ཅིལ ཅན རྒྱུ པའི འབོར སལ དང ཚོང ཉར ཡོང འབབ དེ མཚུང ལས ཁག སོ སོར བྱ ཆབ ཤ དང བྱ ཆ སུམ དང དང ཆུང རང ང པར ཡོ ད ལོ ནས སོང སི ཆེ ཆེ དེབ ཅུར ཤེས ཐུབ རབ དང རབ དོན ཅུལ ཐུམ ནས ཕན ཅི ཐོན པ དང དེ སྤེ ལག ཤབ ཤི ཁོ ཁྲུལ བྱ ཆིལ དང ཡོ ཤེས ཐུབ ཁག ཅིབ དང དོན ནས མི ཐུབ རིག ནས དུག ཟ ཆུལ ཐོན པ གོང ཕུལ ཉར པོ དང བ དང ཚན སིལ ཉེ ཁྲུལ ཅན ཟ ཆུལ ཤ ཡི ལག སར པ མང པོ ཐོན ཡོ ཁོ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ парсэл тэ нанын гэ тэмцүн лэв жачигны тэгтэн дэнчүг ани парё якур глонч углын шавши аргэтэн аргэцэл өвчөөсөн шавши аргэч сэцүн дөмбөр ника дэнни гни парё пари
2: дэгалэ конэ пэнэ цла нунжа гүйна юннан шэнчин гуаннан зон лосун ти чон цу лосун гэ гэрген сиен конэ арэ чон тэ жицгни лу живши сонсэн хабси сэ ажэон чэ пэшун гончан дөнён дан ажэон чэ хвэчэ мэчүн гэ мэхвэ сочэ зэбжин цанян төвё ཏཤ ལེཆར ངསོ བཅངར ཡོ པི ཁོང ད དང ཅོང ཚུ ནང ཅེ ཞིན ཡོ སར གོ པ ལོ སུན དེ ལོབ སོང ད ལེབ གབ ནུང ཅ གུ ཡི ཆ གུ ཚུ ཆ དེ ལི ཚ ཐང དན ཚན རིག ལོམ ཚན ཚོག ཞིན ཡོ ལོམ ཚན ཐོག ཐོང བི མ མི ནམ ཅ དང ཆ ཆེ ཚང མ ཁོང གི ཤེ ངག ཟོང ནས རེ ཤི ཤི པ ཞིག ར དར དེ ལོ སུན དེ ལོབ སོང གི ལི ཚ ར བ ཡང ཤང ལོབ ཁང གར ཤ དོ པུ ཡེ མོ ཡིན ནང ལོ ངོ ཟིབ ཤི གོང ཁོང ནི སི ཀྲོང ཚོ ནི འཛེན ནི ཕོག པའི ཤིག དེ མན ཤི ཤ ཡི ཤིག ཡིན པའི སློབ གྲ མེ ལ ཕྲ གུ ཚུར སློབ ཕྲ ཤིན ཁ ཡང མེ སྐབས དེ དེ ལོ ཉི ཁ ལ ལེ པའི ཚབ ཕྲ གེར གན ནུང ཅ གུ ཡ ནེ ཚ དེ དེ ཞི རང གུ ངང དེ གར ཡོང བའི རེ ཤི ཤི ཡོ དེ ལྟར ཡེ མོ ཀྲོང ཚོ དེར ལེ པའི ཉིན དང པོར ཁོང ཤིར ལོང དུ ཅི ཡོད པ ཟ སློབ ཁང མེ པའི སོ ཕག རེ རེ ཟིན ཚིག ནི སློབ ཁང ཅན པ དང ཇོ ཚེ དང སྐབ ཐག མེད པའི རང ཉིད ཀྱི ལག སོང ལ བརྟེ ནས བཟོས ཡོད ཟླ བ གཉིས ལག ཙམ སོང ཞེས ལོ རིམ གསུམ ཡོད པའི སློབ སྲུང ཞིག བཞི ནས གྲོང ཚོ དེར ཚུགས པ དང ནུང ཅ གུས ཡང སློབ གྲྭ དེ དགེ རྒན ཞིག པ དེར གྱུར བ ར དེ ལྟར ནུང ཅ གུས དེ གར སླེབས ནས ལོ བཞིབ ཞི ཞིན ཡོད ཕྱི ལོ ཞིག གཏོང གབ རྒྱ གབ ཞི གོག ཉིས ལོར སྐབས དང པོའི སློབ མས སློབ རིམ ཕར བའི རིམ ངག གོང སྐབས ནུང ཅ གུས ཁོང ཚོའི ཁྱིམ ཚང གི སྡོད ནས འདྲ ཡེད ཝ་ཏམ ཤང་སা ཤི་པི ནང་ཏོན ཡེན་པི ཏོང་རིག ཅེ་ཁ་ ལོ་སུན་ཏི ཤི་པི མང་ཡ་མོན་དེ་ཏི་ཡོ ལོ་ཇབ་ཤེ་རང 农家贵阳瓦当西等

ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི

0: ཁྱི Редина теренгэ лейцэндэ нисэ гу мапсэм хонла нэ намба ханджи ла лэпэр дэ чэмдэг намла чэвазэнгэ дэ гюэлэ. Дина чэ намба гэ рэнэн гэпши ба дэ гавшуг нзэнжа гэ нангар чэ гэб мэнгтон гу жу гэ чуэнгэн лам ягна лобжэн зэг чу гу га. Дина лобьюн чу сау гэ цаани ангртэг дэ лобжа гэ янам ягна гэргэн мэ гэргэ ямэн та ла ням жуг шэлэн юнгэ. Пачэр мэ мэнг чэ ваз гэ гэргэн гэ цаани ангртэг гэн шэг та на ནང་ཅིག་ པ་ཙམ་ཡང་ མེ་བི་གོ ནི ཙ་ནི ཨང་ཏག་ དེབ་ཤེར་ནི གོར་མོ་ཅོ་ཀོ་ཡོ་ཅེ་རེད། དེ ཇིམ་ཚན་ནག་ ཚོ་ཡེན་ན ལོབ་ཏ་ལ་ ཡིཅིབ་ཤེ་པ་མ་ ཡང་ན གེར་གིན སི་བི་ ལིར་གབ་ལ་པོ་ཅེ་དེལ་ལ ཇ་ཆབ་ཇ་ག ཡིཅིབ་ཤེ་ཡོ་ན ཡིན་ཅེ་རེད། ཡེན་ན ཡང་ གེར་གིན སི་གི་ དག་དག་ ཡིཅིབ་དེལ་ལ་པ་དེ ནི ཅིམ་དག་ མང་ོ་ཟག་ གོ་ཁུར་དང་ཨོཁ། དེ ཡང་ ཚོན་ནིན་ སེལ་ནག་ གེར་ཚལ་ ལོབ་ཅུང་ ལོབ་ཏ་ཤེ་གི་ ལོབ་ཏུན་ གེར་གིན ལི་ལི་ ཡེ་ ཤེ་ཚནི་དེ ན་ ཕྲོ་སིམ་ ཁོ་ཤིང་ ཐིཚང་ཤེབ་ཚག་དང་ ནང་རྒྱལ་རང་ོ་གོ་ ནི གན་ཁར་གི་ཡོ་མོལ། ཨོན་ཅང་ རྐུགཏ ལོབཅི རྣབཅི ཨང་ཅང་དེ རང་ཉི དང ཉེ་ཉི གེར་ཅ ཨང་ཅང་ལབཅི་པི དིན ཐུང་ཐུང་ དབ ཁ་ཁིག་ནང་ ཆིམ་དག བ্যাལག ཙམ ཅིབ་ཅ་པི ལོབཡུན གོར བཞན་བམ ཉིཆ རང་ཉི ཅེ ཁ་མིནང་ དབཅིག དང་ཟག ལོབཅག ནོར་ཏུན ཤིབ་ཤིབ་ཤེ གབ ཟེ་ནི ཁྲག དེན་རི མང་པོ ཤིག་ལ ཇིན་ཏན དར ལོབཅལ ཤེ ཁ་ཡོན་ཡང ཅིཏུ ཐུ གོར་མོ ཁར་མ་ཅིག ཅང་ཇུལ་མེ ཕ་ཁིསང་ཟག རེ དེན་ན དེན་གལ ལེཚན་ནང ngati ngib di ang chang rang tu chip ji ba tang so yu na ham za ji bi ju jin di ku rolang wa ji de li li ji ba de jer tar ji ni nyang ni bi gel gen shi ni ni su gu du chen shi de jer sit tang de dung cha ji ge li ni tu ge ham ji ko ji ja tim chim ta tig de yang nyang jer tar jul gi chil tal nang ju ye de
1: ཁྱི ཕྱད
2: མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཉིས་ཏུང ཉིན་ང ལུ དབ ཞེ ཝར ལི ལི སལང ཅུང ཆེར ཅེ ཇིས་ ལག སོབ ཅུང སོབ ཅ ག ཀེ མུ ལིར ཀང དེ ཤི ཁང མུ གན ཁར ཙོ ན ལོམི ཆིམ དག ལམ རེ ཏིག ཤེ པ དང སོབ ཅལ དང ལབ ཚན སྐོར ཅེ ལོན ཅ དང ལིམ ཤེ པ ལོམི ཆམ ཅན ཐོང གུལ ཤེ པ དང སོབ རིན དབ ཅི ཡིན པི ཆིམ དག དང སོབ ཅ ཉི ཅེ རེ ཏག ད བར ཅི ཡོད ཆིམ དག དང ལི ཅུག ནམ ཅེ མི ལམ དེ ལི ལི ན མ ཏོ སིམ དན ཤང འགྲོན ལ གབ ཤིགན པར མ སད ལག ལི ག ཡབ ཤོག ནི ཅང ཧ ཅང ཚ ཡང ཤིག ཡིན ལ ཉིན ཅིན ཇི ཚལ སོབ ཅུང ཤོག ལ ལོན ཅག ཡོང བི ཆམ དག རེ རེ ངང རང ཤབ ཚག ཅང ངང ནི ནེ ལིམ ཤི དེ ཤི པི མང ཐོ ངོ པ སོ ཅེ ཤ བ ཡོ ཚལ ཅིག ཅིག ཉིན ཉི ཤི དེ ནན དན ཅེ དེ པ ཤིག ཡིན ལ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཐོག ཤོག ཅི ཉི དུན གོག ཉེབ ཅི ཡོད པ དང ཅོ དུན མང ཐད དུ ཙ ཅུ ཤེ ཅིན པའི གང རེད

0: Reda Lili ge Lini tok tabdip cha nir ngdi sani ang tgr kugnib ji ti tin tong tong da wang ga grang la gur jembum ni cha hamza ji ba ti dur ti ni cha na rang ni ji chum chung gen de hi chen ba dang wulun dang ham sim ji ngo mo wi cha chum che ge mar tik li ga la re de ti ma chal ke li ge ngo ni chang mar ngul do tam dang jerm tar ke ta la chun cha yo be bung gi chum ga la la ni su ge gur ke bjung wa re de
1: རེད་ཏོག་ན་བ་དེ་ན་དང་དེ་ཚོ་ཅང་གི་དེ་རང་གི་ཁྲིམས་སལ་མེ་ལུང་སི་བི་ལེ་ཚན་ན་ཏོང་ཚམ་དང་ནེ་ཇོག་ཇུ་ཡལ་ལེ་ཚན་དེ་ཟུམ་རིག་པ་དང་དོན་ཚན་པ་ཚེབ་དང་དོར་ཅེ་དང་ཟུམ་རིང་གང་ཁུར་དོ་ཐར་ཡན་ལེ་ཚན་དེ་ཅི་ཡོང་ཁོང་ཡན་ན་ཚོར་ངོན་ཁྲིམས་ཅུང་ཚགས་པར་ཡན་ན་དེ་ན་ང་ཚོ་ཐང་ཅི་མེ་ལེ་ཚན་ན་ཡང་ཅན་རྒྱ་ཡ

རེད་ཁོ་ནམ་པ་ཐང་དེ་ཇོ་ནི་ཤིང་གི་ལམ་སང་གི་ལེན་ཚན་ནང་དེ་ཤིང་གི་རྟང་རེ་བི་ནང་དུན་ཁ་ཉི་གོ་དུག་ཤིཡོ་ནང་དུན་དང་པོ་རང་ཤུང་ཚོན་དོ་ཁི་འཇམ་བི་ངོམ་ཚར་ཤིཡོ་མ་ཚེ་མ་ཐང་ལུག་ཅི་ཨུ་རང་ཤུང་ཟོང་རམ་བི་ཚུན་ཤི་ལ་རང་ཤིང་གི་བྱན་ཟན་པ་ལ་ཁ་པ་ཚེ་རང་གི་སྐོར་ནང་དུན་ནི་པ་ཤི་ཚན་ཇོང་ཁང་ཉེར་ཤིང་གི་ལམ